とは雑談で、内容が去年のものとあまり被ってはいけないなと思って、事前に去年の1月にどんな動画を投稿したかなって